0: wurtan mana
1: ai korobbi gulum
0: tara kanumbuya tara sai ya tara sai ya nuna urumiya
1: tara kanumbuya tara fi ya nuna urumiya tara kanumbuya tara fi ya nuna urumiya kaunda da zu
0: hadi jire mare do amma ko ai aka nuri ya guduna ribe
1: ya sai ya dai why come to me ko dai mame kam sai
0: dai da zatu mai
2: kana sai ya ce zu
0: a hadi ya guza shi ma da zai yi da ya wal mata ni yayi
3: da wal mata
1: da shi har raksu mana jama
0: da zabe mai trainer ya yi a guza fa ngana da gulge da yi wani kam da ron zara waje
1: dai rangara mara gulle
0: kan nu shan bauzo na
1: yo
4: kan nu shan bauzo
3: mai makon kam tada
0: yo awa ya kanun buzo da yake ruso ya kwasa za kanular rai zai na karin gairi gulara
1: jire
2: gira
0: ya da ayin don din zai ya kamla isu wuzu wuzu kunnun kamja ne kurun kwasa da yaro waje
1: ade
4: ade kuma mana do
0: sai ya riga kwasa za kunnun rai tin na man adu mana kanuri ya do
4: yo ngila jiro ngila
1: ngila zo trainer
4: bukar main tari kuma na mamuri kasadu ma taida para escrever de uma coroa de India casa cana
1: lá chamamos cara de sul
4: assalamu alaikum
5: alaikum salam vamos lá já do que
4: leva tele indo que lá do olho
5: moro mais daí
4: engela vamos mais daí hoje nem gama ada am coroa de zarina mas vamos mais então quando me gama
5: é coroa quando eu
4: ia eu vou nem fazer
5: cajibla né quando a barra de ma
4: Lele waje a reshin?
5: Kamu
4: baraji na shi ngone kwange gujin. Attika jimi.
5: Kamu baraji na shi ngone kwange gujin. Attika jimi ro guzai.
4: Ndu zaftin.
5: Ndu ya zaftu ya
4: ndu. Ndu ya zaftu. Mba wondo mai dai.
5: Kumburamin
4: ya wa masati jai
1: mai kamsa da mayo bare bare bare
2: ya ure bare ma wa don
1: bare mi ya
2: shada ba ka ji kiri ragulmin
5: na'am
2: ka ji kiri ya
4: ka ji kiri ya wano
1: nazir liyo
4: ya wano
1: nazir liyo
4: shi bai dedo ka ji kiri ya wano
2: ka kiri ya wano
4: fanti ba mus panimi a waltine gai babu modu mai assalamu alaikum
5: alaikum salaam wa rahmatullahi
4: wa chire wa chen dukla zawle da da ushe
5: wa sabata da kirda ko da
4: yawa
1: jima
5: yati wa buri da nan gura wala
1: mun shiga wai
4: wa da ushe
5: mai wa je
4: ba
5: ko kore da duna
4: yawa bayan
5: ki tol ku shi ma da yare ban yawa sa
1: na'am
5: tol ku shi ma
1: tol ku shi ma
2: tol ku shi ma Toskushima.
1: Toskushima. Toskushima. Toskushima. Toskushima. Toskushima. Toskushima. Toskushima. Toskushima. Toskushima. Toskushima. Toskushima. Toskushima.
2: Toskushima. Toskushima. Toskushima.
5: Toskushima.
1: Toskushima.
4: Toskushima.
1: Toskushima.
2: Toskushima.
1: Toskushima. Toskushima. Toskushima. Toskushima. Toskushima. Toskushima. Kam she inya zan rasha tuskuma ha tuskuma tuskuma do
4: ege ege a
2: ce za mu dan sa da yin la saudiya yana
5: ku shi man misalo wala ku ce wa zo abu ce wa zo dan ya kam kura le kana mu dare kura wani gule wa wa tuna to gule ara wai a da wani zo bai har ma tuskuma do
4: yo
1: kangara askariya
4: kin dai bai
5: diri ar kunga
1: na'am
5: diri kunga diri ka kunga
2: Karatu kunga. Ili guda kararo guda kararo kunga.
4: Yo ayin marim.
2: Koron zuma.
4: Zaman zuma.
2: Zaman zuma. Zaman zuma. Zaman
4: zuma. Nyurub bula sari na asheti ma.
5: Ne zama zuna.
4: Asheti ma rinyurub.
5: Giri hangal zin bula raga.
1: Na?
4: Giri hangal zin bula raga.
5: Oku jawa ya rinyurubi.
4: Nubay. Nubay. Nubay. Nubay.
5: Ala kunga oba.
4: Ay bilas kunga nyurub. Mano barwa. Diri anga ano
2: kararo
4: mare gultin
1: ngiri
4: bula ngula ro ga ano at ngabi eh